koe lau lau e ngahi mahina whakatonga, liha mua. Ko au ko liha mua, koe uloaki mahina whakakuonga mua. Koe mawhana o kua wha omu au, pea moto ai ngahi a kau. Hoku hingoa, ngari whakaofo, koe whakawhana wai ai o. O ko lau iho no tala tupu a, koe omi mei pulotu tokua. Liha mui. Ala ko liha mui au, o kua wha'o moe whakaafu afu. O kua whakafua ai tou kai, pea ngangatu ai kakala o ku tangi tangi. O ku ilo e haa tou tai, ai tā anga o e ika eiki o tahi. Pea o ku hiva e manu puna, he fongo fonga mo ui ai fonua. Vai mua. Ko vai mua hoku ingoa, ko e uho uha a e kukoloa. O ku tarifefia au e he faa, ko e koto mo ui ki tōkanga. Ko e ulu fonua o ku lanu mata, a sini sini ai ea hono maa. Pea ma uinu ai kakai, mo e mea mo ui kotoa he lalolangi. Vai mui. Ko aweni ko vai mui, o ku fetu utaki ai ai lau oe ufi, o ku whakatupu ta iri iri, he ho kuanga koe haviri viri. O omi e uha moe hako, ke tafi e uri ke mamao, ka e mau e he kere kere halelei, ki he tauhi ki tau tolu i he koeni. Whaka afu mo ui. Ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai fo lau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku ingoa. O kou laku to utupu ki hira u, haa i he whee fafa ai amanaki ki he mau. Whaka afu mo ui. Ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai fo lau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku ingoa. O kou laku ta utupu ki he ta u. Ha i he whewhawha ai amanaki ki he mau. Whaka afu mate. Nga ata, ko au whaka afu mate. O kua ngauhi ai mohuku ke mai. O ku keke nai ai ulufunua. Pea lau mea ai ta u i uta. O ku teu ke mālōlō anatula. Kumi iwi ki he ene ngā ue whakafua. Pea longa mo ui ai ai nofō. He matangi o kuangi moko moko. Hiringa kere kere. Ko hiringa kere kere au, o ku whakau ki ai ai lau. He ko au ku utu ai ai ta u, whai anga kātoanga ko e mahu. Ko uhinga hoku ui pehe i, i he utu fo ou o e ufi. Kei kere kerea hono ki ri, whao pare pare o hirifaki. Hiringa mea a. Ko au e hiringa mea a, ko e tama au ki hea tama. Whakahā anga o e tangata, tapa whakapiko piko, ko au ho mā anga. Langa whereoko ai ai whaā, whaoaki e fua o si oto kakava. Tau ata aina mo oni ha tangata, ala tonu ki he ene maala. Ao ao, ko e motu au ko ao ao, o ku whai ai e whakavao. Ko e ku hao me he matangi tonga, ka lawe mai ha pulopula, e hawa aoa. Kau whewhine, whanongo kau talatu. To'o e fua ho ni ma koe ngatu. Na ake ongosia koe momoko o kuhau. Malui si ohoa moe whanau. Tanumanga. O kuia ko tanumanga, teu teu ae pulopula ke lava. Pea tofi o tanu ke pala. Pea o kuhi tangata ngowe ho noanga. Ka o kuhaa lewa he ngahi akau, ai huri moe mo ui hono lau, ka mata ofo ana tula ki ngā aue, o ongo mai ai fie fia ai mea furipe. Fuufuku ne ki nanga. Ko au fuufuku ne ki nanga eni, o ku fotu moe mata mata lerei. O ku hau hau whano ai matangi, fafango ai mohuku ke tā huri mai. Rito ai ai akau o talamuka, lau mui mui ai tau toka mua. Pea ongo ki tangata ai fuu fie fia, o ne laka atu ki hono fatongia. O oa ki whangongo.
Pokita si o o a kifangongo. Oku o moi faka poto poto. Oku tai iai ai mea toko ni. Pe faka au moi vai ke osi. Pe atawako ai faka tuho tuha. Oe nofo I api pe amo uta. O te ilo ai e taimi mohono me a. Pe koe tae tokanga kua pau e la vea. Uluenga. Ko awe ko uluenga, ko e honge honge kua mateka. Tolo foha e toka mu a o e tau. Ko e amanaki o kua uha o muau. Ko e ulufonua kua fai lau, a eva e mea muui I hono malo. Kumi kupenga ai e tau tai, ka sii a uta, whakalato meitahi. Amo.